og Nordnet. Rødovre Centrum, 160 butikker og gratis parkering. The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.